阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，

Dhamma jhamdhe ne de shen shen wa ta shang pa yang ta pa so pe san che re kwa ta shang son dhamma dhamma shang pa jhe ki bun du ka lo ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san che jhamdhe de pe kya wa sha kya tu pa la cha sa lo shu che wo kang zhe kang ni so jhe dang zhe sa jhen de la gong pa dung pa ne ma ne ji ten de na sho shi デジェガバジャラシャーサロナブラコンガチャドソサンワイジェイジャドソジェルンボラダボジデソナランエワンコンボジョニエジャラシャーセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャーサロデジェジャドセワソマジニャミンキュンシンジャラシャーサロンコンボトジェジャンダンバタムジェイケブ